enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo sane ko pobu ye mubiara na yende ye besira awade afrine ap

yefwe ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshira mo papa wasiri ofruji apano eya no bi jina sia pia no se nyame afa wo dije so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nshira mo papa.

nyame nhyira mo papa. Deɛ nyame nam so a woyɛ ma nom to woɔ, nyame nhyira mo.

Yamisa yi ene nyumre yi. Omi efi akuma mon sore no. Yami oti egu e kasa e fun mi. Eni onye magwa so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.

Erade me tuntum de ne me kanfo ne wa ye o ma brabo. Erade usimi jia bo bia ka bintumi jia. Asem nyina na me dia ya nyum tuwe mi di wa ye kanfo de bebe. Erade jua ye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyure. Jo tuntum esanse. Usana ufata. Jesus.

me a me wa ye ye na na ka ye ne no nya e pre de true ya ya pa ya to the free ya ko e wi nya wi nya me a wi de ni ba se ma po ma ta bi e de se ni wa ye ye me wi ne e nya me a nya me te e nya me a na mo e no nya me a wi nya po po bi a ko pre ya ya ya ya nya me ne. And come with your man.